просто береш, п'єш кримецький чай, їж шоколаду, п'єш чай, їж шоколаду.

0: нахуй. Скільки можна їсти одне й те саме? Я тобі вже казала, не раз. Візьми щось нормальне, поїж потім свої шоколадки кушай.
1: WZBC Newton would like to invite listeners to consider becoming a blood donor or volunteer through the American Red Cross Blood Services. There is a continuous need for blood in the United States. To learn more or to find a blood donation site near you, go to redcrossblood.org or call 1-800-RED-CROSS today.